Hallo, adjø, hette denne låta til Vamp, og den kom fordi en av veteranene I bandet, Øyvind Staveland med Fela, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.